0: Ndzi tsaka ku tsemirhisaka vunanga bya Carlos Gove hikuva ke nga ka 19 na 30 minutani i kambela ku ya international radio Mozambique laha nga ta kuma kona jaronda no ti ntirhisana na mincini leyi hi ku xuvela vuyingiseri byinene ni vusiku bya kurhula opening
1: radio Mozambique hoje sempre projetando Mozambique.